Արիրա զրծոմ ես նյադյուրա դյուր, Արիրա որայնիս երիզը կեմերոմ, Որայ ամային յաշենիմ սեր, Բեղտու թեղտը զեր յամ սեր, Բերի հենի նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը սեր, Դենդար ու էկը չեբերը մերդայնի, հեյա, բերի, սերու ծմանը մսեր,